0: یجا چیکرنا مونه د وی وخت د وخت اپ تایبت کو جو ته ګهرتن عین ان کاتبه د ماوی وی روجي میوانی مجی شخواب مربوج قام شلوی سوق الهال رز موافق دا خو یعنی کرن کو چیکرنا ایسوتا یان کرنا ایسوتا دست به بویا کو جو ته ګهرتن کو اقبال او خوسته کل سر زیاده تر دبه ایروجی دی سا جو خوش به دانی سبه یان یعنی اف سبها بگشتي سی وحفته ایوارا دات کی وی حطانی 22 جو برنګی اجتهاتی گوهرتن غیریه خوشبوی براستی سیدان
1: شخوام دخوازن جو ایرو سبه جگله کی خوش بدل دا باعتبار بهن ودانا میه اجا سبه ده سبه اینو جی دانی روژه دوی سی و حشت به ایواری جیدات که به بستود دوان

جوینا خودی انجنتورا می دست بکرتن و چه خواب کنگو دوه به پارزگه یان به جگر پارزگه حسکی ربرز احمد الهلال یه رهج مارک خودی انجنتورا رونشتن جبا گو بیتر ناس بکن و لیکولینا روشا کاری انجنتورا و زحمتی گوتینا پیشیاوان حتا کرند و رونشتنی ده لگوری روی بریار آگهندنا حسکی بلاف کریا دو بیجا هلال الوان گهدار کریا و خواسته که وان ناس کریا گویا پیشی دابین کرنا مازوتا خدم چالک وانان دوه پرچه که ویدیو بلاف کرن کوزارو که ج انجام گلهای که به سروبر بریندار بوی لطخه ال ظهور لبازاری قامشلو لگوری که هات تداول کرن که اف گلهای هانی لکابو کاوی کتیه و روشعویج نت خطریه دیه هر وها وان چالک وانان بانگل رایداران کرکو تدابیرن اولهیین تند پیک بینن تاکو اف چکو سلاح به کنترل بخن بن کنترلی ده.

0: جنك يجي أنا خوش دست داج أنجاما تقينا لغمة كيجي برماهي إن شرلت شياي عبد العزيز ريفا بريارا غاندنا حسك إداد يار كرين قو أفقزا برياسي روجان تشيبويا لقندي خراب الزرع لدفرة شياي عبد العزيز
1: ده چارده کسان جیان خوش دست داو بیتری ده کسین دیتر برین داربون جان جامعه تقینا مستوده که زخیره لگندواری ادلبه وزارت برافانی سوریه داخو یعنی کرنگو او وی برپرسیاریتی گشتی را ده جیل سر بیت تقینا وی مخصنا گونیزی که سرمده لگندواری ادلبه

0: بلي قهدارين ما جارك دن سلافن ما جبوي ووسبا وبخير با وكيكو أم تفدا دزانن دفي حفتي دا دششي أيلولي دا دبستاني داري خوال بيشيات خون دكاران وكر بشتي أو حفتيا إداري دل داكو أو حفتيا درباس بوي دا مو جبوي كادري تدريسي وما موستيان بو جا دفي حفتيا هاني دا داري هاتن وكرن جبوي خون دكاران لي وكيكو مالسر سوشيال ميديا ديت جبر دسا دامان قو هم هجمارك باش دبستانان كو نحازرن لآلي كيدن خون دكار جهينا نزانن بيوي بچه زمانی یا بچه ریبازی بخوینن اف هر دو بون سدم گو هجماره که باش جمال باتان زارو که خواه هینا نشینن مدرسه
1: اف سبوا اف هفته گره که خونده کارگش بچوانا لیولو بلکی روژا پیشی باشتون لیجه و پیوه گلک کست و گلک مال نما زارو که خوشاندن را پرسین اک مجی خواستن اف خلکی ده چه بکن زیده تر ام ایجاناری ناوان ناز بکن کانی اون زارو که خودشینن دبستانان یان نا اون چه دبیجنده ما گو جوه دپرسن وی کنگی دبستان دست پی بکن اون مترسی دبینن گو دوام یعنی درنگی دست پی ببه او جلوی سری ببه دختک لسر خونده کاران گو سالانه اف یکایا امتی در باز دبین کامل نرینه خلکی گوه دار بکن
2: اش باجار عمودي مي وجبو مدرسات يقولوا مبيس يقول بسبوع كي اخر عندنا والله اسبوع اخر عندنا جت عدا زاروكاتي خننا وانتي اي دبكناك خننا اسبوع كي باخر زحمته ج شكا وان در مدرسه وان وقت مدرسه وان در اهولوي زاروكي مي دون يقدر صفا سيا انا ويقدر صفا اشاشا اي دبكناك زوجمر بيجن بكنج بسبوع دند اهي تعدل وانتي شي دب قدرم تجمل بيجنة بيسبوع وحفتاك دنوي ببلشي أو تجمل مدرسة واندرة
3: از ولاتی که شعامو دیمه نرینا مجبو مدرسه و افتاجیلا ای تشکی گل کی نباشه و افتاجیلا هنجی گل کی تعدادی زارو که به و جالی کی زارو که من نمازانن و چی بخوینن و چی نخوینن یعنی زمان کردیم خوازن زمان دایکی بری هر تشتی مدرسه ما خود افتاجیلا هنجی از بقیه حیا مادم جوان دست به نکرنه و مدرسه گل کی فودای سال تی ده به جبر وی تشتی و نرینا مد مدرسه دولوچ چینا بدوی ما ام که کردم خوازن زمان منی کردی بن
4: خودی زارو مشیان مدرسه مشیان دن و بسی تفقر هنگی کم بون و خودی یعنی هی افسر زمانی دایی که بچکی بزگری که که انشالله اوجی چی بی و زارو بیشتر هنگی مدرسه و بی حتی اف نو زمانی دایی که بی بسی حساب نو چهار حسنا قیمه خوب جیبینن و بخدي اختي قلت تاخير كيف دوامي ده ويضغط الطالب وري اجباري يعني دي ساعتين زياده بن يعني استاذ ضغطيت خوكي جوارا تكسيف شيكي ساعتك زياده دروجيب دي وادا يعني ساعتين زياده كيش دواما و حتى بسر حفظ بيني في منهجي و خلاص بكي سلافي مجور هنا وان شاء الله بقنا حلكي وفي جيلي يعني بيش بخن نب باش بخن
5: مرحبا مش قام شلون اجبوطي طلاب اي سال خدي مدرسه ابو مزاروك شي مدرسه چون يعني مدرسه كامل نجهزن وكانت بهيرو صبيرو سباق وبيس بيعرمالي حتى مر ايرو چندرو زاروش من بسنيا ابو كم كيرن بقولوا موجي وقفق على محتاب بي اي بي جا اب تاخير قلت تاسيس طلبات يعني ايرو يعني حصان وطالب الحصان وغايب بيه ما دكي تعديل كيف تشلو روك دو سي 4 بازر وهيبكي تعديلات بي وسباس
6: از جدیدی من زارگی خر هنگ کج به مدرسه سیانه دانه و زارگی مجد بیژن امی چانو عربی بخوینه بیژد و زمان امر زمان خواب بخوینه کردی بخوینن و کردی حساسه و گلکتر ون و بتر ام عربی نکردی افتشان سلام کردی بخوینه من نیوان زن را عربی بخوینه جدانه عربی بخوینه بیژد و زمان ما امر زمان خواب بخوینه زارگ وید بیژن هر روز سوالی جمعت کم هر روز بیژد بنافر حتی مدرسه جازمی حتی امور مشیایی افتخی گلی تعدادی وقت که گلی تعدادی زارگ وقت که شاد تعدادی زارگ وقت که زارگ وقتی خور نش مسی تعدادی او زیادی
7: زارگ خوری ناکن دبستانه جبر چه مری ناکن ام جی وقفی و گلا حمیم تازه زمانی خوی دایی که اف بازه ساله مثلا دبستانی مب کردی و این زارگ محمد علمی زمانی خوی کردی نود خوازن زمان بگوهرن ام قبیل ناکن ام جی بلا ای مثلا من هاج بی گوهرتن مثلا من هاج دولتی بلا یک و بس بلا یه مناطقی می کردی بلا کردی و یه مناطقی عربی و تفاق و جدایی تنی ام ناوجم بلا زمان عربی نبدتنا بلا حس عربی بهتر بکن بلا اوکد چخاص زارگ بعلم زمان جی باشتر فنین بس الاساس زمانی دایی زاروك زماني كردي تعدايت كه تخاص زاروك ديو دبستاني بن تعداياوي قلقة جا أم بيجن ساي صالحة نوا أب نهده هيبا زاروك حمجي ديو دبستانا بين أم خوازن يعني برنجة جي زي وعاجل جي يعني دبستان بيفاكين
1: اف خواسته که خلکی یه گود بستان و بند دما خودد وقتا خودش با گزارو کیوان و خندکار یه گو هنه بلا حقن یعنی سال چون سال گود زانبن خلک ای سال سریوان سر چه بالی فی وزارو کیوان چاوا بخوینن چلو بکن سالا کلو گش ده گرتی بروشین چونا دبستانان سیدان مبیریا وان سالا کریه بری تی بیرام وقتا مدرسه ود بو حطانی بداوید بو چقاسی دو دریج بو آنه تچافی خود گرو ود که تنری دبستان خلاص بون پری وان ده بهم ودان عدد قدیا یعنی بولو او خونده کارجی وقتا بروجا دوری خوندنی دره تعدل ویجی تی جاگاوا گو ای سال بولو مرد خود سیستمک هبا بیتر کنترول کری با گزارو که مجید زانبین بیوی چی بکن یعنی اف زارو کانا سبروجا دورینا سبروجا خلکینا نفشکی گو گرکه ام لسر تومی کار بکن دبستان گلکی گرنگن گو اف نفشایا او ایگو حرتشتی و آوا بکه سبروجا منطقی گشینا براستی گرکه ام تجاری و یکی پاش گوه نکن و جو ارکه ما هر کسی جی گو ام لسر بسکنن جبو گو اف دبستانانا در یه خواه بکن و زارو که ما پیشواز بکن و دست بخوندن خواه بکن.

0: بله گهداری ما جاره کدن نمل و ها فگریان گریدایم جاره جنتوران گوام دزانو جه درک سرک کبوش خلکی را و دانا کهربی و پیدا کرنا کهربی ریزو زحمتی واجی هبو جار جاران قد بون دعطلین لی آنا گاوا گوی اکسر هاتا قد کرن دمکی ده بتایبت لباجاران بتمامی یعنی کهربا گشتینا گیجاوان مینا باجاری حسکی گو پر زحمتی دبینن ده هولو مدیل سر سوشیال میدیا هاتا بلاف کرن سیدا سیدان خودی جنتورا و برز احمد الهلالي لهفرون اشتنى خوستكن وان هنا بيتر جريداي جنتوران اجا كاب نقاش چتي دهاتا گوتو بشكرين جهان كوي دكي تسوز بوان رهات دانيانا شخل رخوي ام دزانن گو كونك جيهاتي فكرتن لباجاري حسكي او جش خدي جنتوران گو خوستكك وان هيا زحمتيا كيد بينن جبو دا بين كرنا مازوطا خدمي و دانا كهربيش خلكي
1: شخواز دتر لسر ويجو بيني چتي دهاتا گوتن خوست که خودیان جنتوران چبو و پشتی وسترانی یک جو خودیان جنتوران لباجاری حسکه بریز ولاد درویش به مربه لبندامه بین.

0: Sparta.
1: Roj baş hemû guhdarên me şûpînerên me hêja û delal. Hîroşxa pêşema dawiya hefteye xeleka me huneriye lê em lobirîna xwe dixwazin. Ji ber hinekî denegî ketir rewşna awarte tê çêkirin. Carcaran bername ev denegî dikevin hema me nû saetek bi ser xistiye. Lê em me edil bikine me şûnê tê ji kine dagirine bi hunermendê me bi asifê me wergeyê ra hinekî rewşek çêbû. Lê nihal hezûra me rûniştîne vê xelekê hunermendê me yî hêja hunermendê yî qedir bilind bi nav û deng nadir dil bi evîn û her wiha stêrkeke geşe li asîmanê kobanê jî orgvanê me necm bi xwe navê xwe stêrke necm ew jî li hezûra min in û her dî bi xîratin ser çavê mira hatin ya hele wesala
2: Xudeşterazî bes pêşî dem lêbûrîna xwe dixwazin. Ji ber ku me zilm li hîro necm kir, me ji xew jî ra kir. Kê mişwarek xwe yê me mij hebû, me got xeyo pê nîvrovê bira. Tema wirçî hevalê yekî dî Bilal hebû. Ew jî apê xwe nexweş ket û yanî Xwedê ji welgî bide înşallah çi şekna be lêwatê xwe rewşê xwe yî xerab bû. Em lêbûrînê xweş te dixwazin ji arta gîn, ji kawadrê we gîn, ji millet tev da.
1: Valla برای نادر روشی آنی چه دبنی این تشته که نرماله چه دبنی یعنی انسان هد بیال غایب از رو معوان تین یعنی نخوشی تشته آنی ریلی نابن یعنی نجم تب خیراتی سرچاوه مرد اره والا نادر ام و بو تقریبا چند سال و ده سال و ده مه و بیست و پنج رو نه ام تدگر نه
2: سرچاوه مرده خیو مومسته قدر این بلیت هم راست نه جارا بره از تدیر از هات ما جمع تا بو ام بی سبت است که با تو ما تدیر از او بحیده بود لوه باری هن سوخ کتن هیده هم چی تو بکه چی تو مگو هم هر دفش داره بکنه او هی جور تدیر چه روش چه بود روش الحمدلله بس هیده اول ما ورگا بود ام لحو لمیوان خو عواره بون ما یعنی ما مستا ما تلزار کرد نجم تا بزنید ویس ویش غور را کرد و اره نا
1: الان نا نجمی صاحیه سدی سد کمرو لیمونی ود خواه زانی روشی تجی باشه تو بحانه و حجت دست مدن امان اشتا خلق مرد بیجه کن حتی نامون که داره بند بیم
2: ام لیبورینی خواد خوازن ام چی که سوله که تمام درجه داره جا بود ام لیبورینی خوازن
1: ام حال پری که درجه ده حتی و خو گیان دمه و بیداعی وجی گرانه براستنی یعنی رفع پیگر اگر او که داخل
2: اما جان که دیب خیر که تجی که هیری برو عقاتی یکی بی
1: راست آقا
2: این جور مگره یخی
1: فعلا معنا تشتیر می نقل دکی تا خیجیر چیتر امان
2: چیتر علی
1: اره امجی تم داری بلند حواسه دکن سبا خاطری کن و بسی ما قوون دی بدگی حر داری
2: بسی تا بره قوون ما مسته نا چه کار به تو بخوایی مقبول بی که بسی تی مقبولت تشت نه ایسا ممیزه خواه نه تا آرتا بشکل عام یعنی شباب مگیش کی یعنی ام راگوانده بشکل عام شباب می محترم یعنی بخواه خواه دل نه تقبول ببه
1: صحابی براستنی گل که پرست کن دبی خواه پینشم هنری دبی زحمت هد بیوی هنرمند نمیدنه یعنی آب پینشم اک آیا که مگی چند هنرمند ما هنر بی تن اج مارتن سر پیچان دیجی
2: اما یه عاده بکنه بی
1: اما یه عاده ای ماشالله
2: نا شبابه ما پرن نمامسته نا پرن شبابه ما
1: آبا با کتا سال سیان یعنی بردام دکنه پینشم هنریم پیش کشت کنه
2: مامسته که وره اتحاد بنه نفوسی مجی پرن بس ام احتکار احتکار ام نه جلی نه ام کسی رو نه آلی کار اتحاد دبه آلی کار 15 بند 20 بند پیشی تی نگردن
1: ایوه
2: تزانی کو سبی خاطری طبعا حوال مگیش کی نه ام به این تبراد بن و ای پیش روجه حوال مگی اتحاد به گیار بو آلی کار یعنی درفت نمان ملت لمر را کرد لاتحاد را کرد بس سبی چه؟ سبی 5 دولار رو
1: یستار
2: یعنی هیرو از که هرم دعوت ها که حوال که من اتحاد بمرا کری حوال اوجی حوال می کری حوال که گروپ 20 دلار 3 دلار کو چی یعنی هر 5 دلار 3 دلار کرده دو چو خودی حال دوات در گلو چرا ما کری حوال یعنی او حیا مدم مهون هنک حوال خواه مشوند حد مهون مشوند بلكي سيري بكوبوني بودج منها يتحودة
1: أري
2: يعني بودج منها ريفا باريجي طبعا إي تيدا زوني حوالي ما زوني إنه اتحاد أوليكارة جبجارة
1: اتحاش خواد شه بيش بي أوليكارة
2: أوليكارة بس سي كس دي كس كو چور كس هيرو دبي دواتك دبي لوخي هنرمندك دي مرات كنا حوالا يا عمو تيد كواتي أز ممستستير نو خوزم تدبي حوالا منا لمن و ام گیش کی ها
1: ویا مری دجمب دی مری دستی هر دگره یعنی به هر حالی کاری دیگره
2: اتحاد دستی گیا دگره
1: اره
2: ام خواست گیش کی اتحاد گیا پیش دادا و حالی کاری گیا دکه بس هبو نمانه
1: نا که یک تش دور و ببینه و بیجه و مامستا سعدونه سعدون کوبان یعنی مامستا سعدون طبعا نا سمپاتیک بیه نارنجی بیه اجی خلوتر و گرانتر امنا
2: از دی بگی نو تشاب و پرتنیلو
1: دوالا در و این خبره برنگی ستایلی و لوگوی و تشبه
2: هزه دیس ستایل دیس او میرک سمیلی خواه کرده که ما مسته
1: اره اره اشتا
2: سلافه مجبوره
1: کسی سجاره اون تشبه هف کرنه
2: والا حوالی که مهم سقراده که شبا زاد ام بی زاری بود گو گو با نه سعدنه مگو نه بابا نه سعدنه حوالی که گو با با کلام مسخره دی.
1: آره آره.
2: گفتم چی مسعود مامستا سعدی رو چی گفته؟
1: آره آره گفتم مامستا. اینا
2: زور دیم مامستا سعدی چی گفت؟
1: دبی چرا و چه کم مسوریت داداخل سنا کم را گو؟ گفتم مامستا سعدی سمیل بردونه.
2: اینا هم مامستا نه یک.
1: نام گفتم نه مامستا سعدی نه. آره استایل هم دیم. تمام مامستا سعدی چی حادث کرد فقیری ملت فکر عجب گران درگ پیر هاتا چیه کردن جاره کدی وی بونه هم دی الحمدلله سلام
2: الحمدلله سلام جیرا و
1: هنرمند می
2: و الحمدلله سلامت
1: ام هم و الان
2: مری سلامت به گینت
1: مری حتش نولا بره ودگره
2: آره چه
1: آره والله ما ام برم غرش خور شوره بکنه تزانی حتی و شیل دکله ام سرانک خوابشن چرا یته ام وسپی دیاری بکن دیاری شوپینر ما بکن دیاری او کسی آن قهر نه چرا اون درنگ مانه
2: حقی وانه
1: آره والله
2: ادونه هم تشت
1: هم کما راضی بکرم
2: هم تشت نه که بمون نه بیره تای سبه گل طبعا از عربی دا پری تعبان بس سب خاطری تا از به سبه مری گل که سبه ده دوستی خواه همی یا به
1: یه عربی که جمعه را ببینه که کردی دا نهی تعبانه
2: تمام
1: برگو ما بیم تعبانه چه مشکلی؟
2: نه دفزیمه عربی
1: حتی ما برگو ما دیگه ایز کری یکی ایز کری عربی قوره لا ملتی ما فخر داره به عربی قورجی استاز یمی لغه العربی کشوره که تزنی با کرمانجا لانو رحی کرمانج دقی در زمانی ویدا هایش با کرمانجا که نه کرمانج با کرمانجی شور نکرا به دیبا بخورا و زمانی خواه عربی و ناس ناس بود و ما بود عربی هنه گوالگا فخر داره دبی تو تنزنی با کرمانجا چه قاسه خواه این کار بکه پی سر بلنده عربی شوره بکه برای رحی کرمانجی تیه بته مشکلت نه هری بابا هری مامست از اونی تیچی که آتی ورم برم عوضی و ایمجی الان

0: الله قل لي وردي ايش قل لي ساعات خوش هر هبي تشاندا كخوشة ام تشاندا ما نزيكي هذا افسترونجي بركاونا براستني چه اوه که فولکلوری هر بس شد به دنابری ما و خلکی ما یه رقم هره ما فرات گیش کیانی الا وسترانه تیده تیکرن
1: وای بشکل عام نازم غزالی
0: نازم غزالی
1: ایده یعنی عمالی خواه گوتیه
0: بالضبط
1: میجی خواست بس به جی ملت رو
0: بجی
1: و جی آرت رو و شخصی تر رو باعتبار امل باجی رو مدی گل جیتن هم گل اکفته ده
0: احتدامه تو گرزه که گلانی پارلاق خوش ابتدام است.
1: و قصوری مه بوجی برای مگو یعنی مشهر اگر ما مستد یعنی جد ندوانی یعنی ما عویلی لیکر و گناه و یا بجی از وی بل کس نکن بو دوی ساعت نیف ساعت که دا به مشهر
0: نا نیف یکیش خورا که دنگلی که
1: و بی هم که هر نمرا
0: در نیف ساعت که دین هم که هر نه برنامه مه
1: هم نیف ساعت که عواره بود که میرک حیام مواد
0: اوکی وشول توشت نخور
1: تو خیام توشت نخور تا ما زروف قیلی ملت ما بخاری ما ترسد که ما دی ام نو بینو نجم تدبینو
0: اون هر هنرمند هنده هنه کنه هر توشت نخون یعنی صحتی خود پارزن یعنی چی گوار بوتا جیه یعنی
1: والله جمع خواهت نه
0: خواهی مقاییتی یعنی
1: نه پر
0: نه والا
1: وال
0: چی بیدو خواهی دوش به ترش به مثلا
1: مشکلات اشخور نه حست کم نو بنی از قلب دو ما
0: امری عشت به کش بو بخوای من
1: حیات دتشتن نه روی پر نه پری پر پری پر نیل نتر رو که بی
0: ابو او آبا گوت نکه خوشه پری پر
1: نیل نتر رو
0: مرتاح نا
1: نا 24 ساعت آنی مشغوله
0: ایوه راحت البال تن
1: حیات نه تا پرا بشی ریجی رب حرس بی
0: ایوه
1: باشی نه مبدأ یمنه از دی بلکی پر ملت نری حرس پرانه یا خی نه با بخونی گی بوی من از مرم یعنی من چه فهم کرد
0: اره دولمنده که ترکی ها بو منو ویوش بیر کری براستنی مشلول بو دگو قاسکا بس مکان با نولی کار کری که وقت کرودنی سد فلیت نینین
1: نیم بخور
0: قاسکا مکان با نولی بخور با پره متنوا
1: ای ما پره ما نگه
0: نکانه بخوای پارزه هر چش نکانه بخوای
1: دوست حوال انسان لغی هبه تو آلیکاری حوالی خواه بکی با ما گرگه پر این پر خرش
0: من دخمه از پیرد حیرم که پر دبه نکان بخونم آزاد که با نیموشی سلاو و رزداری سلی محمد هر وها ادم محمد روش باش وانو شوپی نریمه روشانه نه مصطفی محمد فرهاد مشید ویسر چاوان جیران بدیع حمو کانیوار کوبانی ابو معمو کوبانی هر با حمود رشو صبات تجیب خیر زیاد محمد صلاح و رزداری جیران امن و مستنادر جلال خطانی کوبانی هر با کانیوار کوبانی جردین صلاح و رز محمد جمو ابو معمو کوبانی صلاح نادر و نجم نجمی فیاد بکر من دمج دبی مجی دبی تفاست نار کرد بی تیجی این دیماج بیه امکان راقی امکان کلا راقی بخون امکان ممجی امکان حلب جی امکان شام جی امکان گی داره هر ندیر بامیان بخونه امکان بامی لمیشی ببینه این دیماج لمیشی ببینه
1: واقع اگه دیماج واقع اگه
0: امکان این دیماج نبونم اره والا این تدبیر نه کسی دیل این دیماج دگره عمران کوبانی سلاو و رزداری سرچاوی من اهلا و سهلا کانیواره کوبانید بی سلاو جبوتا حالتا چی دوی سرچاوی من قصدک سر بی قصدک سرسو که وانتش بی حدوی حلو هر حبی نادر هیجا عمران کوبانی مامسه هیجا باوی ریاد سلاو و رزداری و عثمان صبح الخیر من آلمانیا جخل که مناسی میانی گرم با کوبانی اویندار صبح که طیبت و خوش و شیرین دویش قنات آرتارا و ایج بود تجی سرچوان و هنرمند میهانی هیجا و ایک و رونی دایی به دنگی خوشی هم گشت کرنه والله یا جماعه من آلمان نه هم نبعد ام در آلمان نه بیو هم مطابعت کنه و سلاوی خوی گرم جوارات شیر نه حس کرنه
1: صد سلاو شما
0: اره و ای
1: اروپا گشکی دوست و حواله
0: تشتی کم پیش کشت کن دلی مجی گشت که و خوشت که ده بیجه تاوی کان و غربته نجی لکومانی ده دلی مده اونجی هر تند بالا مدانه اون خلک هنر دنگی ویهانی خوش که ما دیگنه هف هروها صلاه وريزاري صلاه صحته بدوا صباح الخير يا كوباني يا ارتا وحمو هنا المندي ما جا المانيا حسكر ريزاري جبواد به ويسر تشاور مرحبا المانيا اسماعيل عمو روج باش محمد صالح ابراهيم صباح طب خير ما مستبوزان نبو فياد محمد روج باش بو وجيش كان سر تشاور ما مستنادر احلى ما مستنادر بالدليل هنر بيجي مستدلج سلامان شنو
1: سد سلاف ربنا ما يتحاضي
0: روج عليك كاب دلي سلاف ريزرج بو تاج بو قمر جي فنان ابو جوان انا من بري خو جيك لو ملف برسا
1: دلال ابو جوان
0: بري وجيك انا
1: اري ام بي تش ابو جوان راس دلال و پر مرشوله هيجا
0: پر هيجا بدوا بوزان ابو ممكن سؤال الفنان وما مستعلم از
1: سکسوکه
0: سوی هنرمندی ما سکسوکه گی برددن یعنی لونی خوشی گیشکی اله حسن رشن دبی یعنی ده باند کفه دبی راستی باند کفه دبی هر کسی که چپی کتی و آزاده شخصیه رو که تشوره برید تبکی یکی می دید ما مسته سعده رو گود تا چرا با لوگ خانی کریا ما مسته سعده جیب برنام جا خواهر چون دو هنره تا چه ما واد دلکان زمان که امام سه سعدم گوه از برنامه جامعه تاکسوژین قفی میگی درخص کن از که ناشتو برنامه جا پیش کش بکن
1: امیده ایمه بسوه
0: امی را بوجه را گو مگو نها واد تشتی کت مداخلت کیه تن حقی جنی امام سه سعدو اجی رو بید تا چرا پوری خانی کریه تا چرا سکتی که خواه تا چرا واد دلکان کریه تا چرا واد قمسل خواه کریه هفجی نوی کانه بشوره بکیه بکش خواه رای خواه یعنی ما فی خواه رای خواه بده چیش تپه؟ هنرمند که؟ تشتی کی کسات نه ورگه
1: هر انسان
0: قمسی پاشا
1: پیدا تشتی کی حاز دگه نو از پر جوران دورم حفل چوکت نریش هوا نم لوونی بیشتر نو به از ونی حاز دگم از خیر نو قوز مزن بب از نو قوز مزن بب امری من 37 ای زیدش کسی رو نگرگه امری من 40 کسی رو نگرگه هفته اش کسی رو نگرگه
0: کی داره ته روزانه یک به 40 چل و ما في كسياتي حرية شخصية يعني هر كسواتي كتب خانة بازاد بي لكي بجيراني خواه بازاد بيه كي ببيري خواه آزاد بيه كسات تا كتب بي نيه آزادي هنا كان كسياتي تا دشم دسم مداخلات كرمه مشكلة يعني
1: ايوا لهش ده حز دكيش دو بيجي
0: نوبر انا انا سوي ميكي كنا شلون فرد بيجي في ايجابي يوزي كريم ايرك
1: اي من مو مست ازوني المول مدي او متشي بيه
0: تو ياك تاكوش اوروبا كي
1: ما که مدی چیه بیه ما اون بردا شبا با گو خوش داره کرد آمانی دریش کرد
0: حساب که تکر بری امیری سعودی چیش ده تشبیه اون جیده
1: یا لخو
0: مال عزیز تشبیه
1: یا لخو
0: محمد فهد بن سلمان بن ایره کتنا گو کرو با پیخوام
1: سبا تلفون گه
0: ایو فاروق زکر دویجه دوی امکی کینگا تل اروپا ببینه
1: بلکی اموانا الور ببینن
0: تا هودان داد تجیر اروپا ما حوله هبون؟
1: نه
0: ای تمام معنا خلو
1: نه ای خواه و نه ای زار ای خواه
0: فادل یونس روش باش کوبانه و جبو هنرمندی تیهی جو دلا مامستفاده ویدو دلیل روش باش مامسته جبو ته جبو گروپا و گشکی جبو مامسته نادر جبو نجم فرید ابو حمود احلا ابو ریاد والله سرچاوان جبو گشکی هر کسی که نامان جمارش نه دوید تمنی دا تهندو هنر دایت استنگی پرسکری که تهنه یعنی ده هنی گشی هنی لسر خوی با تناش ناکی یعنی برای حکاش که بخیر آقا
1: مرسلی نو کل طبعا در وی کو بانی از حواله که رو دنه متربه کون تی خبر ده عمر مزنه ترکوان ده ده بیتش کین گادا تا دست پیکر رو تهین ده شغالی که ادبین 22 سال بنا عمری ما 22 سال هنه از فیری بوم رحمتی احمد دابو دل بجان کندش
0: خدا لیبه هره والله
1: اچو مجا مگواد خوزم سیز بکم من نهیری گو نادر تب عمری مزنی تنبوری دخی مگو نو در بک ای قوحی زانی چی مگو نو لگو چه مگواد خوزم سیز بکم از که شیده که چه کم سیز بکم تی زوجی مگو زوری من چو کی زوجی من بحتی با مگو زوری من عمری 17 سال با زوجی او امرگو او سب کره که ماتی مهبو یازی من از عیف و ویجی مره یازی بگه
0: چیدیش کتانی سیز حزب که هری سیز بپجرنی مثلا
1: تشتی نمری
0: تشتی؟
1: نمری
0: ایوه
1: وی چاقه طبعا
0: وی چاقه
1: وی چاقه تشتهي تجبير نوكي تدبير براس تير ما ببني كو از دقيقه ويدوما يو بي دي شما
0: اري والله
1: اوهيش كو و وسب جمره كريماتي من سلافي ماجورو مقوج مري يوزيكا يوزيكر ام تشنا جام احمد رحمتي ما مستا مقووني براوكر المهم روكي يكي حسن شيخ ابو شيغلار
0: نوستكم
1: ورقوا لي الخصم ما قول خير ورقي ونعم كي تجليبك هو تمام جوران نادي مقو ورقي تاني دورقي از بوفي بغور رسيز دكم دورقي ايه ورقي تاني دورقي كم ورقو قوت قو خير ورق عيور نوبك وجوني بيبا عارنا بوي الكتروني
0: ستاندارت الله
1: والحمد لله جوه شغل ده من نود وشورو ده ماشي
0: ساكت شكل حسكت بتاج عالينا طاقة
1: نود وشورون نود وحيشت 2000 دو 2000 2001 دو ماشي سسي شكرن
0: تا چن كاسي تو ماركن
1: سسي
0: سسي ما شاء الله و سراني تبجي اتنا اللي ايه كاس مسنة تبجي
1: اتي دو سي چورك هبولا دونا محمود قوري كوباني وصدرنگي دو يمنا هنا متشي كرنا احمد رحمتي ومرو كوربو
0: تحطنا تا الاتن عزفت كي موسيقي عمري موسيقي بكورتيني
1: والله ما فتره كي تنبور بكوروني
0: تنبور
1: اري مشكلي حياتي زوني شتوني
0: اري
1: و مال و اري نو نبينا بريت بتني زوري و داري و تي و تشغلي و زواجي زوري و اري نو مدسا ساكنون مسفتحي زوري خواه
0: زوري تي دست بيكي اي اي اكي نا
1: زوري من؟
0: من تمام تيك جارك تاني زوجي
1: اري لو
0: روستني
1: ازي خب حفتو نوضا ببستو حيشتوش نوضا سلافي مجيرا
0: اري تاكلا چوكي زوجي ما كنت ما زنيش زوجي
1: نا
0: بس چوكي زوجي
1: اري يعني كو از دكي دار كم هرما دوات اوض بي بيري تجلية تي ونا اوي ونا اوي ونا يعني از پوري من اي دورغ بي دبي مرا مرا پوري تان اي دورغ
0: هي دليم
1: از کش تو قمیش بم؟
0: هنا کنه ایش بیت تهری دوباره یکی قیزه کن جن خبر چه مک؟ هنا کنه ورگو بیشن؟
1: هوال نه من هنا ورگو؟
0: نه؟
1: نه
0: و در دو جیه؟
1: آره
0: جن بس... قهره گوه که داره خوچه که او که هره دوباره هست بس یه تا
1: ایم بالعکسه عجب اختی منی خرابه
0: نه باوری خبر بته باوری خبر بته باوری خبر خودش تیشتر دیجه آره
1: الحمد لله حياة خوش دوري
0: خوش دوري
1: خوش دوري عم شغلنا شيء خراب طبعا تشنا هنا هين برنامج هذا مشهور بربه بربه نا نا نجم نا قادر دبي مصلحه دو زونه
0: بي ما بيعمل شهر برنامج شهر بكم اي تيسيز بكنا شو رايك
1: مشكله جامده
0: انا فقط كم انا بعد ما نجم هاتي مع الناس اذا جاري ما كنا نجم جاري هاتي وريكي ككوري
1: نجم ام رحمتي وسبلي والنبي رحمه مستعد
0: أريه وسبلي رحمتي رحمه خلالي بلسفين

0: هستی تزار نجم
1: دنگ تن دنیا به صاف خوش والا خوش بو تک نادر تجد کفن دو جدت کفی دولتانه
0: از نود و حیشتا چومه جزایر الفین دواتم الفین یاک دو درد کم
1: دو سالون جزایر مای
0: سالک و حیشت ما بده بد حیشت نه ما همو آزواتم ام در کردن دواتون و حتانو حتان بس تشنه مری نکانید از تا نکانند غیر مکانند
1: راست پس کری که و به هنب خواده سالان را روش موشی و ناچاوه سالان تما سالان شلا پر بونه یعنی ایوانه کیف خوشیه گلگی کمونه پر بونه یک جاکی خوشتره ماشالله تو پرس کری چه نابن؟
0: سلاف همشگیان را خودی سالون ملتی مگی شبابه بس اردوسکی هم نکن
1: نشد تو خودی ساله را به ملت را به جوی سالان را
0: نه تداری سال نرمال است سدی سده
1: ایوه
0: بس هی دو به تکی دوه تا کره خواه چه که تداری سال دبی گی جمعه اتحاد شبابا گلی کر ملت گلی کر اتحاد جاره که دد دیاسی ها نبو گوخه و مخالفه و ده هزاره ها بنه یک واره بی ما مستستی راتی گوتی خیلی اشتر گروپی خواهونم گروپی ها که اشتر آونم
1: ای؟
0: ده هزاره نده هر یاگ او کرن دیسا ده تلفون هنه نا زمانه که مزار خواهو نکنه موسیقی شباب نمه بود چود قاپیاد خستن دوگو هم حفلی وچه که نوی کرده بود مگوه زاره میجوانی هو ببنه مهون نکرد دی نا تلفون در کتنه از ما مستستی رشید ما جمته دادی پس کرد که ویره هون تره چه بود از رشید ما جمته و یک ده سه بره مگی جاهز کریه و من سعر جگی جاهز کریه تزیده بید که این بی المان مگی جاهز کری تش نجم چد خوزی تش قیدر چد خوزی تش ما مستستیر چد خوزی خلاص گیل جمع من بخواه تا داری بر هیلکه ده خوزه که گروپ اتا هبه ایده گروپ چه کرنه نه علنی ایو گروپی که خواه چه کب علنی هیرو از ما مستستیر ما مستستیر نجم ام ده شغله نه علن و افدالی هم در نفدی لطا افدالی دیت دانزده ایسانو ده ایسانو در رزقی گیا خود دکیه این هیرو از شغل منو از شغلم نه از سال رو قولم برای دم سه مصورم هنه حرکی سه چار برای مجوی خواه چه کری یکی گو ما مستستی چه مشکله
1: نه قانون لسوری گیش که وانی لدران گی وانی یعنی الا لازمه در اتحاد را به شغلی لحر کس تربست گوری شاطر خواب شغلی
0: او تشتی آلی کاری شکله که اتحاد به تر را بکه به اندام خوارن حال
1: اتحاد سنغی سیستم که خواه قانون
0: گیداره و که اندام خواه بشغل نی نها لشام لدولت ها که تلویزیون اوک چه دبه فیلم اک چه دبه مسلسل اک چه دبه کیه دبه سه چهار فلان فلان ایمه متقاعدن تمام دبه حرکی دوره که جوان را جی خصص بکن

ایرو پنجم دهه ماه ایلونی یه دهه ماه نهایی دکارم بیش مگهداری ما کدایا هفتیه یه که شو هوا ایروج جلکی خوش لهاتیه مود خدایا گهرتن هنکی با هنکی عور و هنکی بهنا پایزا خوش ایرو عموده که شو هوا تقص و سی و شش به ایواری داکه و حیا بیستو پنجان قامش لو و سی و شش به ایواری داکه و حیا بیستو سیان هنکتره جا عموده و امسری الحسکه بخن حسکه و سی و حیشت به هری زده بلنده ای وای داکه و حیا بیستو پین جانی

0: فلکلورا کردی چند خوشو بتعمل گهداری ما تایبت هگر ام بحثا دنگه کی بکن جزاروکتی سری لفلکلوری دیده که زندی و جیندار بمینه میوانا من یادی تر و ایواره ناس به لگلبا و خوار ناس حسین به کچک نوگایی شباجار سریکانیه یه لئیرو القامش لرودنه حزدکا بستری تایبت فلکلورا کردی اوسترانین گران ایکو ام حمو راستی جی حزدکن و حزدکن هردم گهدار بکن مالباتا ویجی پشگری دانوی سترانک خود رخستیه بناوی عدلایه و اوکا ویدیو کلیپ امید اسپیکی هرن لها پیوینا خواه گودار بکن پشت رجمیه بنارن که دنگی و بعدلایه را چاوه خوش بویه گودارن آرتا گله که خوش کمروف بحرمند با نیا خوش اوه کمروف وگره و بزی ویر بحره خواه مازم بکه و خودی لیدر که با طبعت ایرا جو بحثا هنرمنده که جوان بکم دست بکه عمری خویه ایوایا که همه بیجه حیشت کم چند بمهانه که راستی جی تمنه که بهتر مازم بکه و حزده که خزمتا هنرا کردی بکه ایجا کلپور و فلکلورا کردی دی دست نفش نوده ایرو زندی و گشت با لور لستودیو آرتا لعامود بمره دو میوان هیجا که خلک می سری کانین قامش لرودنین تایبت ریناس حسین و باوی ایوایی دهمان دمی دجی ایوایا بچوک ایوا ریناس دماغ خوش به اون هر دو گلکی بخیر هاتن
1: دماغ جو خوش بید صاحب زور سپاس
0: گلک سپاس بو هات ناوه
1: صاحب سپاس
0: ایوا نوترین بر همه خوب الاف کریه استرانا عدلایه یه استرانا که اولو کردیه کلپوره گران راستی جی نبلکی نیازارو کانه لگلک خوش و البرگوه گلک سانجی او استران راستی هر شریر مایه دست بکی ریناس دست خوشی لبادکم لسه استرانا نوکو بلاف کری اجمر بحث بکه و چاوا بحرمندیا ایوا دیتی تا چاوا دزانی که چاته زانه و حز دک استرانان بیجه
1: بله زور سپاس بوده شخوا ایوا هینا عمری دو سال و نیف سه سال بو گلک استرانا حز دکر لیگو داری دکرد تلویزیونی دی دمالی دی بری امرازین بابا کاجم استرانی ویخه تلفون جانات استی دبول استرانا گو داری دکر ما بالا خدای کیفای استران ارتی هن به هن روش بروش مدید استران از بر دیگر سران سران بشن سرانی حافظ دیگر ما بالا خدای مدید تو لو نزیبونه که حس کردن کوی نزیبونه کوی سران هر هیه ما بالا خدای مدید استری سران حز کم بر من علی کار ما پشتای گرت ما گویی واقعی فات سران ارتی تتخوازی بستری تتخوازی پیش کرده گو اریست خوازی بستریم که فام سران ارتی بلکی من دورام جلیه بو بعد بار میشه مالی دسترا فقیه میشه دیدید دید اجید سیم که فای دهات ام بیر بون آلی کار ما دید حس کرنه که جیر هیه ما آلی ویکر ما دید سرانه زو حافظ دیکه زو ازبر دیکه
0: لحنه
1: خوشک دیکه قالش تر سه سالات کم یعنی اتشاد خویا کرن حیا چار سالی ایوا سران خوش سرا یعنی
0: خوش
1: دبیجو ازبره دیکه و پیوی گرانه جی راستی جی زو ازبر دیکه و نیوی سرانه گوتی سرانه گلکی گرانه جی یعنی دید سرانه زاروکتی هنه ستشتی زاروک آشتی بچوک سرانه دریش حافظ کن استرانی نه هنرمند مزین براستی افتشت هشت از گاون باش با ویژم او چوکانی او دید ما بر همجر چکن یعنی حف سالی تمنه کیولو چوک هشت از افتشت چوکانی پر چه بو هشت از زوزو پر علی کار
0: ایوا بشان سراستی جی تمنه خود حفت سالی و نبوی حی سالی خدام برهم و استرانه ایوا مرحبا شترت چاوایی
2: باشم ساق
0: تیرو هاتی تبوی میوان ما لارتایی تو گله که بخیر هاتی باوی تا دو بیجه ایفا حزد کسترانان بیجه توش کنگی و استرانان دو بیجه و چما تا حزد کسترانی اولو فلکلوری ایگران بیجه
2: استرانی فلکلوری ای بیز حزد کمز بگو خوشم خوادم تسترینم حافظتم.
0: نه زحمتن؟
2: نه.
0: نه زحمتن که تو حافظ بکی. استرانی که چه قیسی بتر دخو حاتو حافظ دکه؟
2: یه دقیقه یه دقیقه.
0: اوه.
1: دقیقه چیکه کامن؟ از نگام سام که دقیقه حافظ بکی چیکه کامن؟
2: یا ساعت یا 9 ساعت.
0: 9 ساعت آن. و تو دبیجو تو نماد خربته؟
2: آه.
0: آها. اجاره ناس بحرمندیم به ویرانگید ویدا ما داوید گلک درکت نه؟ چه قیسی گرینگ مالبات پشگیری بده زاروکان خودین بحر راست خودی موهبه؟
1: یعنی براستی مالبات باندوراوی و تأثیراوی سرزاروکا هری یکم یعنی این وقتی پشتاوی دیگرین اموی باوری دیدینی او تندری خود جوی محبه خواه بیتر حزی که خواهز بیتر پیشخه فز دبینیم یعنی مالبات دوراوی هری مهمه دبی کی محبه زاروکی خواه ببینه سرکار بکه وان نشکینی نبی مثلا افچو محبه چو مات دستری نا مره بحاولین پیشخه مره بحاولین چه تندری خود چه او زاروکا چه تندری خود درخه چه ابداعاتی خواه بین درخ میدانی مره پیر علی کار به جبر گوزاروک دوی تمنی هان چشته بگره و تسر بشغله و پیر مزن به مره نحاولین یعنی مره وی نشکین مره هرتون پیر علی کار مره پشتایی بگره بکوه مره دوی به چپینایی مره دکوه مره دیسارات به گاف هفر یعنی مالبات از دبینم دوراوی آهری یکم بشكتنا مهيبا تشزاروكي
0: باري زاروكي ولو جران ناكي يعني بين حفت صالي حاج صالي طيب زاروك دي فيتا ميدا مجولي لستكينا مجولي خواندني انا دس بيكا يعني لي آليه كي بس انت دهوناري ده بكل صالي مبيش ده تو ايدي بعلمينا هن اموران جيخينا فأف ايجابية يعني
1: يعني زاروكي انا بشكل عام
0: دمي خبالات قديني
1: دمي خبالات قديني عم راش رم دبينين يعني مثلا درم دبستانا خولي اما سيچار هوي هاويني والانه كيم كيم درد كفن ام چهتر سري خوتي خن اب عباد و تشتي در كتنا انا هولي يعني سوسيال ميديا و تشتي ولو فام هول دا انو ام توازنه كي چهكن يعني نقابا جيانا ويجد و نقابا موهبا ويجد يعني قد سعى سي ساعتا دروجيت بده خاصة قو اوجي حزيك اتشكي سري جبارنا كم هاتو تشتك فرد بو فرز بو سر زاروكا بلكي بيگران بي ضغط سري بيكرن بس خطه تشتك جندري انسان بد نافروكا زاروكا جي حزك بير علي كار بروجي يعني روجي مره دمه كي بدي ساعات كي ساعات از باور بالعكس تشواز كي جان علي تزاروكا بالفرا بك جوكاني مزن بي في كار بي شخصيتاي خرتر في كسايتك باج يدر كيف وكار بي تش مجالي دي برخو بدي وزانب
0: اسو يوان فرهد بافاقي وان فرهد ب ايفا بافي تدبيجي ايفا ايرو دستري وحزدك بستري وهنا كيولو مجولي ستران وهنري دوري ليستكو ايباد وبسكليت وشارع وهر وكيدي تر تحزد كفيرية تمام بك تحزد كله بفا هنرمند بيشارو جيدا
2: استخوازن سرانا بسرينم وبعم تشتين وس ازبركم سرانا
0: تسرانا كي حزك كي جا هنرمندي ولو تسراني يحزك لي قدار بك وسراني بيجا
2: هنرمدا خجي
0: سراني خجي حزك كي جا سراناوي
2: اشو خوشنج
0: اشو خوشنج البسطه ملايه الجزيري او جي اهري جران جران
1: للي تشتي جران حزك
0: جران جران على اس بيج مي يعني وفيديو كليب بلافكر فيديو كليب نو بلاب ويراستي جي كربدانه كباش اني خلكي عجبان جي حسكر خلكي تشوهر قوت نقوت نستران نلايقي تمنيوية عدلاية يعني استرانا كيش في كلورا كردية ودنجي زارو كان شو الهف هاتي
1: براستي قلق نارين سيرفيس راني چي قلق اقو استران قراني ايفا بچوك سيرفيس راني لجين ديجي قلق اقو اري قراني لي اما ايفا بيقاني يعني الفر ام تين ام دميمة تيقرتن يعني ام بين قراني و ايفا بيقاني افجي شانازيك يعني قلق اجي قوش ما اسراني زارو كاجر چينك كر براستي قلق سران پیشام هبون ما قلق سران عيال كر ما خواست دسبيقاه خورتایی به هم خورتایی هرین سرانی ایوا که فایجه سرانی هات گو از بی از وی سرانی بیجم
0: چما ایوا؟ چما تا عدلایی یعنی نقاند هل بجارت؟
2: مزید کلمات خوش و گلک تشتی خوش و مزید خوص از بسرینم
1: شخو ایوا که فایجه گل که بیف و آوازه ویر هاتن گو خوش و امی چکین هیچه کن خوش ما گو تمام امی تجربه بکن دمک امی دیب در درکت تو مشکل جمعتونه براستی سران خوش کارانی خوش گود و نرینی یعنی اغلب خو ارینی بو یعنی یک چوک حف سالی سانک فلکلوری هولوگران یعنی مجرد انه هو درکت و استرا و خوش گود افتنی مرسلات چوک و زاروکتی بشارت
0: بشارت طغید
1: کرد
0: سر ایفا تجمره دپرچش سرانا عدلای بیجه
2: هی بو

0: دنگی دنیبه گله که خوش براستی عدلایه هجای کمرو بکه استرانه که جب دنگی ایوایا بچو گله که خوش هفیدار مکدام آمازم ببه هین استرانه اولو مستر جی بیجه رین آس راستی ویدو کلیپ آوا چیرو که کیوی هبو گله که دور دریج ما گله که لبنده ماجمنه که بحث آوی بکه اجوا ایوی جی اولو چما فکره که او بزارو کاره ورک شاندن
1: براستی یعنی استران زیده نزدیک سال که ام بیش سران حاضر بو ما آمدهی جر کرد ما سران حاضر کرد ما قید کرد مجمع ما مستریزان سعید سجلان ما خلاص کرد بو دما ام ویدیو کلیپ آوی بکشینین پشی سر سالی افشاره رجاوا چه بول حسکی چه بول طایبت هر تشت حلوشاند هر تشت سکنند یعنی گه ها حده که ما گوه خلاص یعنی ام وی پروژه بلغینین دم دریش کرد دما تالی جید مخواست ام ویدیو کلیپ اکی جر چیکن سران بکن ویدیو کلیپش بو هم توازنه که چکنی هم سران ویدیو کلیپ اک پفر درکه وی رنگه که خوش بده ام دی ویدیو کلیپ سکنید من ایواب چوکه سران فلکلوری گرانه کامی چه رنگی جل ویدیو کلیپ چکن گل لک نرین هبون ام گیا نرین نا تالی مگو به اعتبار سران فلکلوریه ام چکه کردواری لوان کن جلو برگی کردیه ملوان کن زارو کن پیشوی هبن جل آمور آخن وی رنگه که خوش بده و چکی اولو بسیط و نازک ده خانی که اولو کردواری چطه کردی تید هبه براستی از باورن ویدیو کلیپ باش بو خوش بو
0: دلی
1: خلکی بو جی
0: بله گله کی خوش بو ویدیو کلیپ تشتا خوش کو نزی کی خلکی بو
1: بلی.
0: اری زارو کو نو فلکلور و جلو کردی وقتا گوت مالکی ولو تشی کی مال می بره نه اجا گله کی خوش راست بخو تجی دستری از باورم خلکی سری کانی ای وای جی اش کانی سری کانی بخوری
1: دهمه بو سری کانی در
0: دهمه بو دما کو
1: سری کانی بخوری بلی حالا ولن ویوین دمک پیش ان شاء الله گل کی نزی کا مرن بخون
0: بله ریای وکری براستی جی و ای وای حز دک راستی جی دیار جهنری و عاشق هنری تکی کی حس ک بستری ایوا هر دم
2: از بهتری خوا از حز دکم از نام مال باتا خود بستینه جمع مستاخ جمع حوالی ما از پر کی خوشم دما کو زناب حوالی خود دسترین و ناف مال باتا خود
0: تو حز ناکل ناب مده جی بستری
2: بله
0: ده حز دکنه دلو تفکره روجه کج روجان تو به هنرمنده کی مازن و درکه به سر دکیه سر مسرحه و پیشات خلی که بنت سرانی خوب بیجو ویش در چپ کالیخن تحس که بفه هنرمند جبلی هنرمندی تحس که دما تو مزن بفه ببه چه چه بخوینه چه بکه دی جیانی ده
2: اش خوندنه گلی که حس کم و استخوازن ببم دکتورا دلا و هنرمندک مزن
0: اها ایده باشه بف دکتورا دلان اختصاصی خود دلان ساغ بکه و بدنگی خوش دلان راحت بکه ایوا هگر ایرو کچن وکه تهبن زارو کبن و دنگی وان خوش به و دخوازن بسترین لبلکی هنه کی فدی دکن شرم دکن تجوانه چه دبیجه؟
2: از شوار بیجم انو ننگه تا خوش بسترین فدینک گو دخوازه بسترین شاش ببه ام گش شاش دبن ام شاش دیا خوشی ام بیشت کبن
0: بله درسته والا پیو مزنای شهاتی
1: جامری
0: خو مستر ریناس راستی جی هنرمندی خوشه و بهرمندی خوشه بلکی ایما شانسی ما نبو ام نگهان سری جدا ما مد افتش نبو کوزید مالبات گرینگی تنی خوندم و سری مد براندم پیو جبو حمو مالبات درسته دبی جی یعنی کس کود بین ولا زارو کامن هگر بری خدا تکواندوی هنری میوزیک جنی و هنه کی تعدل بکوی بلا والا بب چاو دکار سیستم کدین کو زارو فیدا بگره zarar نبینه لکی لکاوج بلکی پیشروج زارو دجی علی کار به
1: یعنی براستی از وینری نلینا نرم زارو به تایبت انا مش مقال کلمت گو افاق و نرین بال مزنج مون هي نابرو کا وان د فطره وان هر چشتي دگرن د چت بد وان دگرن لا او تش نفرس کرن وي باش به یعنی چ موهب الجمانه تای کوان دو به موزیک به وینه به برسمین یعنی چ د هب مرا سر تركيز بک اختي بخواز مرا درفته بد وان امكانيات بد وان چشتي لازم جبو وي موهبه پیش کوي مرا جوار بقدمینه جبرگو دوی عمری چوک دوی تمنی چوک افتش دوان مزن بو مزنایی وقتی مزن بفن و تید ابداع بکن و تید بفن بسپور لیما دزاروک و گو مره تشتی بخواز نا و نباش و نخوش و اجور نلازم و افچی تشتی گنی کان خواد نا خواد تنی بکن نا مره دوی حدوده خواندنه نهیل یعنی خاصتا درفت آنا نوک بری تا گوت جی درفت آنا فرترین دزاروک چی تخوازن تین جموان
0: سوشل میدیا
1: بر تنبو يعني بري تخواندن تنبو نه تليفون ابو نه تلفزيون خوشك تنبو يعني مجانا مجلد خواند مجلاك ديت ما عجیمای دمان تنها بو آن هر چی بو سر تلویزیونی سر یوتیوب سر فیسبوک حواله خود بین در دوره خود بین دبینه محبه حواله مشوی حزک کاج وی حزب کم یعنی دبی مرل بر وانه کرد دبی مروان کیمی حواله وانه کرد دبی مرل وام قاتب مرل پشتام بگری ها تو من پش وان کرد باوری وان چیت او باوری جی او به هله دیدم پیش چشت مزن آوا بک
0: بله چو کانیت چو آوا بک مزن بله جی هر یولو بر دوام بک عدلای داکت دم پیش دم چاوره چنن ها و سر چیکار دکن ای مدلی من دستانه که زاروکتی ده هی از هیز دکم و هل دنگ وی وره و او استرا جو
1: وایر درکه یعنی براستی پشتی عدلای اف دنگه خدا ان گلکا ارینی سردا فهفتشت هشت گو دمه پیش بفکر یعنی دمه پیش وقت گوت بلکه امسان زاروکتی جرا و چیکن جرا هوا بکن تشکینه برنگه کینه گوری تمنی وی یعنی تشتن مهنه امسر شغل امسر کار دکن ام تخوازم انا نابر که بدینی بهن ودان که بدینی جبون بنرم چه حازم نا خوازم عجله بکنم بمشتی هیوه که ده هیوانا تخوازم راوستاندنه که چکن جبون زاره بنامه چه جر اختیار بکن
0: چه کبره کپیک با
1: تشکی اولو خوش تشکی گو دیسا لایقی وی بی تشکی گو جر چه بی بی جرسانه وی بری خوشتر بی نکیم تر بی یعنی هرتم مره چاوه که مزن گاون پیش گاون گاف گاف مره هره گاون بلندتر نه گاف جوز ام دا کمی بینی سر درنجا خوب سر درنجا خوب بلند بین ام دانه کمی بینی ام وین ام اول ولید مزین
0: ایوا بابا گلک تشتین مازنج بایت ات فکره د فکر دمه پیش تر ویدیو کلیپ چیکه ستران در خینه تشتین زارو کا چیبکه تو بابا خول هفت کن ام هفت کوین جاری
1: جانا پفت کوین سسرا او دبی افسرا از بیم افسرا از بیم
0: کی قانع دکه
1: نا تاری باخود که
0: باخود سرعشکه
1: اچخوا سرعشکه مو جمیر سرعشکه تر والله دی قران
0: زان تشته خوش چی زارو کی رخونی با و دای کام پکتینه تشته کو به کی من ادی درفت نه بو ام محروم بون یعنی ادی چد به بلابه به زارو کی رو بردوامیه ایوا دای دت خواست چی بهجه هر کس کوشته حز دک وجدان گته حز دک او خودت د دبینه خوش واره چی بهجه
2: اس باشات کم سر انوش ننگم حز دکن او لینرن بس اگشی اگو جسرانه محستکن دمیدن المسرانه که ده نهداخن لبنر و جوجی حسکن
0: گلک سپاس بو تا ارمجی حسبکن نحو جیتو بیجه و یبدلی مبا انشاءالله گلک سپاس بو ریای وکری با هبیدار مولو پیشتوجه کروناک با بووی و سپاسی آودکم هر مرباطی که پشگیده دن زارو که خوفه شخو مجر پرسی تو چه سرانه حسکن گل حسکن فلکلورا کردی بستریم کردی عربی گوز عربی سری لی نادم بالاساس یعنی
1: فلکلورا کردی شخو اشتغالی ها که ها بو گو کردی ها خو حسبکن مگوی با ازنزان ویش ازنزان ویش اشتغالی بیجم یعنی کردی ها خو حسبکن گل که گران و حفظ سالی یعنی او گل که میولی وی و هدی سرسرانی کردی خاصتا ای کردواری ای کوین ای فلکلوری گل که جمعه گرانی یعنی پی خوشتی
0: گل اکسپاس بودا ریناس حسین و ایوا ریناسی رو میوانی من بولی ولی استودیو آرتا ریاوه کلیب سپاس انشاءالله قداری مولو هیوی دکم زارو که ما هر مزم ببین فلکلوری بسترین و بیجن و بحرمندی خوب پیرا مزم بکن امی پرچه ای که جسترانه عدلایی جی قدار کن

ترانا بيم نعيني فرمان من اجر حب دولة اجنب يا رابع نبلا حد كرانا حدانا لسرسنة من اخل بازا اقره من جلي قال سرسنة امداد نبلا حد باب براكيت افضل اخد اسوال هسبان وزينا بيل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املام بيا بيل هر ابرا اب خونا منو تتمام تدلاب بل جوكا شودينا وهب تدرا بيل هزي قسم دیکم از نامه خود دادم لی خوش خورا گذنی آی حنال رو که تب نادم لی لی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

ایرو پنجم دهه ماه ایلونی یه دهه ماه نهایه دکارم بیم گهداری ما کدایا هفتیه یه که شو هوا ایروج جلکی خوش لهاتیه مود خدایا گهرتن هنکی با هنکی عور و هنکی بهنا پایزا خوش ایرو عموده که شو هوا تقص و سی و شش به ایواری داکه و حیا بیستو پنجان قامش لو سی و شش به ایواری داکه و حیا بیستو سیان هنکتره جا عموده و امسری الحسکه بخن حسکه و سی و حیشت به هری زده بلند ای واری دا که وحیا بیستو پین جانی جار همه ام دکارن بیجن ایدید بینه چلی دهیه لی بگشتی یعنی هنکی ام دکارن ببینن که گرماش کستیه پیره جی از نزانم هگر از ما جیانه جی جا آف بجی که هرباش دبستانه جی مصروف چلی هاتیه از باورم ترسل سر متونه یه دی بیجن که وری آش چه قیسی گرام به آش وان بفنی خو و هر رادکه و دگرینه ایجاج مره بیجن دنیا ایرو باره چاوا در باز دبه خاطیم البرو وکرین حزدکم پیامه و بخوینم لسروی نماره 0995 826 409 36

0: فلکلورا کردی چند خوشو بتعم گهداری ما تایبت هگر ام بحثا دنگه کی بکن جزاروکتی سری لفلکلوری دیدکو زندی و جیندار بمینه میوانا من یادی تر و ایوار ناس بر لگلبا و خوار ناس حسین با کچک نوگایی شباجار سرکانیه یه لئیرو القامش لرودنه حزدکا بستر تایبت فلکلورا کردی اوسترانین گران ایکو ام حمو راستی جی حزدکن و حزدکن هردم گهدار بکن مالباتا ویجی پشگری دانوی سترانک خودر خستیه بناوی عدلایه و اوکا ویدیو کلیپ امید اسپیکی هرن لها پیوینا خواه گودار بکن پشت رجمی بنارن که دنگی و با عدلایه را چاوه خوش بویه گودارین آرتا گله که خوش کمروف بحرمند با لیا خوش اوه کمروف وگره و بزی فیر بحره خواه مازم بکه و خودی لیدر که با طبعتی راجو بحثا هنرمنده که جوان بکم دست بکه عمری خویه ایوایا که همه بیجه حیشت کم چند بمهانه که راستی جی تمنه که بهتر مازم بکه و حزده که خزمتا هنرا کردی بکه ایجا کلپور و فلکلورا کردی دی دست نفش نوده ایرو زندی و گشت با لور لستودیو آرتا لعموده بمره دو میوان هیجا که خلک می سری کانین لیل قامش لرودنین تایبت ریناس حسین و باوی ایوای دهمان دمی دجی ایوایا بچوک ایوا ریناس دما و خوش به و انحر دو گلکی بخیر هاتن
1: دما و جی خوش به صاحب زور سپاس
0: گلک سپاس بو هات ناوه
1: صاحب سپاس
0: ایوا نودرین بر همه خوب الاف کریه استرانا عدلایه یه استرانا که اولو کردیه کلپوره گرانه راستی جی نه بلکی نه یازارو کانه لگلک خوش و البر گوه گلک سانجی او استران راستی هر شرین مایه دست بکی ریناس دست خوشی لو دکم لسه استرانا نوکا و بلاف کری اجمر بحث بکه و چاوا بحرمندیا ایوا دیتی تا چاوا دزانی که چاته زانه و حز دک استرانان بیجه
1: بلی زور سپاس بوده شخوا ایوا هینا عمری دو سال و نیف سه سال بو گل که استرانا حز دکر لیگو داری دکرد تلویزیونی دی دمالی دی بری امرازین بابا کاجم استرانی ویخه تلیفون جانات استی دا بول استرانا گو داری دکر ما بالا خدای کیفای استران ارتی هن به هن روش بروش مدید استران از بر دیگر سران سران بشن سرانی حافظ دیگر ما بالا خدای مدید تو لو نزیبونه که حس کردن کوی نزیبونه که سران هر هیه ما بالا خدای مدید استری سران حز کم بر بون عالی کار ما پشتای گرت ما گوی واقعی فات سران ارتی تتخوازی بستری تتخوازی پیش که گو اریست خوازی بستری که فام سران ارتی بلکی من دورام جلی ها بو بعد بار میج مالی دسترا فقیه میجی دیدید دید اجید سیم که فای دهات ام بیر بون آلی کار ما دید حس کرنه که جیر هیی ما آلی ویکر ما دید سرانا زو حافظ دیکه زو ازبر دیکه
0: لحنه
1: خوشک دیکه قالشتر سه سالات کم یعنی اتشاد خویا کرن حیا چار سالی ایوا سران خوش سرا یعنی
0: خوش
1: بیجو ازبره دیکه و پیوی گران جی راستی جی پیوی گران زو ازبر دیکه و نوی سرانی گوتی سیجی او سران انگل که گران جی یعنی دید زاروک میولی و سر سرانی زاروک دیه هنی ستشتی زاروک آجتی بچوک سران دریش حافظ کرن استرانی نه هنرمند مزین براستی افتشت هشت از گاون باش باویجم و چوکانی اوید دیدید ما افر همجور چکن یعنی هفت سالی تمنه کیولو چوک هشت از افتشت هشت چوکانی پیر چه بو هشت از زو زو پیر آلی کار
0: ایوه بشانس راستی جید تمنه خود هفت سالیه و نبوی حی سالی خودان برهمه و استرانه ایوه مرحباش دارتو چاوایی
2: باشم ساق
0: توی رو هاتی تو بوی میوان ما لارتایه تو گله که بخیر هاتی باوی تا دو بیجه ایفا حزد کسترانان بیجه توش کنگی و استرانان دو بیجه چما تا حزد کسترانی اولو فلکلوری ایگران بیجه
2: استرانی فلکلوری ای بیج حزد کمش بگو خوشم خوادم تسترینم
0: نه زحمتن؟
2: نه
0: نه زحمتن که تو حافظ بکی چطرانه که چه قیسی بتر دخو حاتو حافظ دکه؟
2: یاد دقائق یاد دقائق
0: اوهو
1: از نگرام سان که دقائق حافظ بکن کت کام؟
2: یا ساعتک یا تساعت
0: دی ساعتان و تو دو بیجو تو نمات خربطه؟
2: اه
0: ایجاره ناس بحرمندیم به ویرنگی دویده ما داویده گلک در کتنه چه قیسی گرنگ مالبات بشگیریه بده زاروکان خودین بحره راستی خودی موهیبه؟
1: یعنی براستی مالبات باندوراوی و تأثیراوی سر زاروکا هری یکم یعنی یه وقتی پشتاوی دیگرین اموی باوریه دیدینی او تندری خود جوی محبه خود بیتر حزی که دخوازی بیتر پیشخه فز دبینیم یعنی مالبات دوراوی هری مهمه دبی کی محبه زاروکی خود ببینه سرکار بکه وان نشکینی نبی مثلا افچو محبه چو ما تدستری نا مره بحاولین پیشخه مره بحاولین چشتی تندری خود چشتی او زاروکا چشتی تندری خود درخه چه ابداعاتی خواهد در خمیدانی مرا پیر علی کار به اجبار گذارد وی تمنی هان چیته بگره و تسر بشه ولی وی پیر مزین به مرا نحاولی نی یعنی مرا وی نشکی نی مرا هر تون پیر علی کار مرا پشتای بگره بکه و مرا دویی به چپینای مرا دکه و مرا دیسارات به گاف گاف هفر یعنی مالبات از دبینم دوره وی آخری یکم پیشکتی نامهی با چه زارکی
0: بار زارکی ولی گران ناکه یعنی بین 7 سالی 8 سالی طيب زارک دوی تمنی دم مجولی لیستکی نه مجولی خوندنی نه دست پیکه یعنی لی عالیه که مثلا تو هنری داد با کل سال پیش داد تو ایدی بعلمینه هن آموران جیخینه فا اف ایجابیه یعنی
1: زارکی آنها شکل عام
0: دمی خوبالات قدیمی
1: دمی خوبالهیه قدیمی امروز دبینن یعنی مثلا درم دبستان خالی اما سه چهار هیه هاوینی والانه کم کم در کفن ام چهتر سری خودی خن اف ایبادو چشته در کتن آنات هولی یعنی سوسیال میڈیا و چشته ولو فهم مهول دا نو ام توازنه که چه کن یعنی نقبا جیانا ویجید و نقبا محبا ویجید یعنی گودس عسی ساعتا در وجید بده خاصتا گو اوجی حزی که اتشکی سر جوار ناکم هاتو تشک فرد بو فرز بو سر زارو که بلکی بگرام به دغت سری بکرن به خطوی تشتک جندره انسان به ناوروکا زاروکا جی حزی که پیر آلیکار به روژه یعنی روژه مره دمه که بده ساعت که ساعتا از باورن بالعکس ده چخواز که جان آلی ده زاروکا برفره بکر جوکانی مزن به و کار به شخصیتای خورتر به کسایی تک باشی در که و کار به چه مجالی ده برخواه بده و زانه به
0: آسای وان فرهد به آفاقی وان فرهد به ایوه باوی تدبیجه ایوه ایرو دستره و حزدکه بستره و هنکی ولو مجولی استران و هنره دوری لیستک و آیپاد و بسکلیت و شارع و هر وکی دیتر تو حزدک ویریه تمام بکه تو حزدک ولو بفه هنرمند پیش رو جیده؟
2: از خوازم سرانا بسرینم و از بهم چشتینه و از برکم سرانا
0: تسرانه کی حزدک؟ کی جا هنرمندی ولو تسرانه حزدک لی گدار بکه و سرانه بیجه؟
2: هنرمندا خجه
0: سرانه خجه حزدک کی جا سرانه وی؟
2: آشو خوشنگ
0: آشو خوشنگ البستا ملای جزیری او جا آهری گران گران
1: لیلی دخینه بشتر گوشتی گران حزدک
0: گران جگران آره از بیجه می یعنی و ویدیو کلیپ بلاف کر ویدیو کلیپ نو بلاف بوی راستی جی کرو دانه که باش آنی خلکی عجبان دو جی حس کر خلکی چی جوار گوت نه گوت نستران نلایقی تمنی ویه عدلایه یعنی استرانه کیش فلکلورا کردیه و دنگی زارو کان چوال هف هاتی
1: براستی گلک نرین سرویس رانی چی گلک آگو استران گرانه ایوا چوک سرویس رانی لی جین دی جی گلا گاگو اری گرانی لی اما ایوا پیکانی یعنی ورم تن ام دلی مت گرتن یعنی ام بین گران او ایوا پیکانی اف جی شانازی ہے یعنی گلا کاج گچ ما سانی زارو کاج چنے کر ابراستی گلکس ران پیشام ہبون م گلکس ران یار کر مخواس دس پیکا خورتائی ب ام خورتائی ہرن سرانی ایوا کی فاج سانی رات گو اس بی اس وی سرانی بیجم
0: چما ایوا چما تا عدلائی یعنی نقاند ہل بجارت
2: نزیت کلمات خوش و گلک تشتی خوش هبون و تخوص از بسرینم
1: شخوه ایوه کیفای گل که بیف و آوازه ویر هاتن گو خوش و امی چکینه چه کن خوش ما گو تمام امی تجربه بکن دمک امی دیب در درکت تو مشکل جمعتنه براستی سران خوش بکارانی خوش گود و نرینی یعنی اغلب خو ارینی بو یعنی یک چوک 7 سالی سانک فلکلوری هولوگران یعنی مجرد انو هاو درکت و استرا و خوش گود افتنی مرسلا چوك و زاروكتي بشارت
0: بشارت طغيت كل
1: سر
0: ايفا تجمر دبر چش سرانا عدلاي بيجي
2: هاي بو

0: دنگی دنیا به گله کی خوش براستی عدلای هجای کمرو بکه استرانه کی جب دنگی ایوایا بچو گله کی خوش هفیدار مکدام آمازن ببه هین استرانه اولو مستر جی بیجه رین آس راستی ویدو کلیپ آوا چیرو که کیوی هبو گله که دور دریج ما گله کی لبنده ما جمعنه کی بحث آوی بکه اجوا ایوی جی اولو چما فکره که او بزارو کاره ورک شاندن
1: براستی یعنی استران زیدی نزدیک سال که ام بیش سران حاضر بو محمدی جر کرد سران حاضر کرد قید کرد ملجم ما مستریزان سعید سجلان ما خلاص کرد بو دما ام ویدیو کلیپ آوی بکشینن بشی سر سالی افشاری رجاوا چه بول حسکی چه بول طایبت هر تشت هلوشاند هر تشت سکنند یعنی گه ها حده که ما گوهو خلاص یعنی ام وی پروژه بلغینن دم دریش کرد دما تالی جید مخواست ام ویدیو کلیپ اکی جر چیکن سران بکن ویدیو کلیپ جبو هم توازنه که چکنی یعنی هم سران ویدیو کلیپ اک پیور در که ویرنگ اکی خوش بده ام دی ویدیو کلیپ سکنید من ایواب چوکه سران فلکلوری گرانه کامی چه رنگی جل ویدیو کلیپ چکن گل لک نرین هبون ام گیا نرین نا تالی مگو به اعتبار سران فلکلوریه ام چکه کردواری لوانکن جلو برگی کردیه ملوانکن زارو کن پیشوی هبن جل آمور آخن ویرنگ اکی خوش بده و چکی اولو بسیط و نازک خانی کی اولو کردواری چکی کردی تید هبه براستی از باورن ویدیو کلیپ باش بو خوش بو
0: دلی خلکی
1: بو جه
0: بله گله کی خوش بو ویدیو کلیپ تشتا خوش کو نیزی کی خلکی بو
1: بله.
0: اری زارو کو نو فلکلور و جلو کردی وقتا گوت مالکی ولو تشای کی مالی میه بره نه
1: بله.
0: ایجا گله کی خوش ناس تب خود تجی دستریاز باورم
1: بله.
0: خلکی سری کانی ایوای جی اش کانی سری کانی وخواریه
2: بهتری خوا از حس دکم از نام مال باتا خود بستینه چم ما مستخو چم حوالی ما از پرکی خوشم دمان کوز ناف حوالی خود بسترین و ناف مال باتا خود
0: تو حس ناکل ناف مده جی بستری؟
2: بله
0: تو حس دکنه؟ تو رو تفکره روژه کج روژان تو به هنرمنده که مازن و درکه به سر دکیه سر مسرحه و پیشات خلی که بنت سرانی خوب بیجو ویش در چپ کالیخن؟ تو حس دکی بفه هنرمند؟ جبلی هنرمندی تو حس که دما تو مازن بفه ببچه؟ چه بخوینه؟ چه بکی دیجیانی ده؟
2: اش خوندنه گلی که حس کم و استخوازن دویم دکتورا دلا و هنرمند دک مزن
0: اها ایده باشه بف دکتورا دلان اختصاص خود دلان ساغ بکه و بدنگ خوش دلان راحت بکه ایوا هگر ایرو کچن وکه تهبن زارو کبن و دنگی وان خوش به و دخوازن بسترین لبل که هنه کی فدی دکن شرم دکن تجوانه چه دبیجه؟
2: اجوار بیجم انو ننگه تخوش بسترین فدینک گو دخوازه بسترین بسترین شاش ببه ام گش شاش دبن ام شاش دیا خوشی ام بیشت کبن
0: بله درسته والا پیو مزنای
1: شهاتی
0: جامر خواه مستر ریناس راستی جی هنرمندی خوشه و بحرمندی خوشه بلکی ایمه شانسی ما نبو ام نگهان سر یعنی جدا میمه ده افتش نبو کسی ده مالبات گرنگی تانی خوندم و سر ایمه ده براندم پیو جبوی حمو مالباتان درسته ده بیجه یعنی کسی کد بینه والا زارو کامن هگر بری خدا تکواندوی هنری میوزیک جنیه و هنه که تعدلی بکوی بلا والا ببه چاوا دکار سیستم که دین که زارو کفیده بگره زرار نبینه لیکیله کاویج بلکی
1: یعنی براستی از ونری نرین آنرم زاروک به طایبت آنم جمع قال کلمت گو آفاقن و نرین بالمزنجو من هی ناوروکا وان دید فطرا وان هر چشتی دیگرن دی چیت بدوان دیگرن لی او تش نفرز کرن وی باش به یعنی چه موهی بل جمعان هب تایی کوان دو به موزیک به وینه به برسمینن یعنی چی ده هب مره سر ترکیز بکه اختی بخواز مره درفت بدوان امکانیات بدوان تشتی لازم جبو وی محبا پیش که مره جوان بقدمینه جبرگو دوی عمری چوک دوی تمنی چوک افتش دوان مزن بو مزنایی وقتی مزن بفن و تید ابداع بکن و تید بفن بسپور لیما دزاروک و گو مره تشتی بخواز نا و نباش و نخوش و اجور نلازم و افچی تشتی گنی کان خواد نا خواد تنی بکن نا مره دوی حدوده خواندنه نهیل یعنی خاصتا درفت آنا نوک بری تگوت جی درفت آنا فرترین دزاروک چی تخوازن تین جموان
0: بلکه بری سوشل میدیا
1: بری تنبو يعني بري تخواندن تنبو تليفون ابو تلفزيون خوشك تنبو يعني مجانا مجلد خواند مجلاك ديت ما عجیمای دمان تنها بو آن هر چی بو سر تلویزیونی سر یوتیوب سر فیسبوک هواالی خود بین در دوره خود بین دبینه محبه هواالی مشوی حزق کاش مشوی حزب کم یعنی دبی مرل بر وانه کرد دبی مرل وان کمی هواالی وانه کرد دبی مرل وان مقاتب مرل پشت وان بگری ها تو ما پشت وان کرد باوری وان چیت با او باوری جی اوی بهله دیدم پشت چشت مزن آوا بکن
0: بله چو کانی تو چو آوا بکن مزبور جی هر یولو بر دوام بکه عدلای داکت دم پشت دم چاوره ی چنین ها وی سر چکار دکن ای مدلی من دستانه که زاروکتیه ده هی از هیز دکم وی دنگی وی وره وی او استران جی وایر در که
1: به یعنی براستی پشتی عدلای او دنگی خدا ان گلکا ارینی سردا فهفتشت هشت گو دمه پیش بفکر یعنی دمه پیش وقت گوت بلکه امسان زاروکتی جرا و چیکن جرا هوا بکن تشکینه برنگه کینه گوری تمنی وی یعنی تشتن مهنه امسر شغل امسر کار دکن ام تخوازم انا نابر که بدینی بهن ودان که بدینی جبون بنرم چه حازم نا خوازم عجله بکنم بمشتی هی بکی ده هیوانا تخوازم راوستاندنه که چیکن جبون زانه بنامی چه جر اختیار بکن
0: چه بریکو پیک با
1: تشکی ولو خوش تشکی گو دیسا لایقی وی به تشکی گو جر چه بی جرسانه وی بری خوشتر بی نکیم تر بی یعنی هرتم مره چاوه کی مزن گاون پیش گاون گاف گاف مره هر گاون بلندتر نه گاف جوس ام دا کافی بینی سر دارن جاو خوب سر دارن جاو خوب بلند بینی ام دانه کافی بینی ام وین ام ول ولید مزین
0: ایوا بابا گلک تشتین مازنج بایت اد فکره د فکر دمه پیش تر ویدیو کلیپ چیک استران در خینه تشتین زارو کا چی بک تو بابا خل هفت کن ام هفت کوین جاری
1: جانا پفت کوین سسرا او بی افسرا از بی افسرا از بی
0: کی قانع دکه
1: نه تاری باخود که
0: باخود
1: سرعشکه اچخوا سرعشکه ما جمیر سرعشکه تیر والله دی قران
0: زان تشته خوش چی زارو کی رخونی با و دای کام پکتینه تشته کو به کی من ادی درفت نه بو ام محروم بون یعنی ادی چد به بلابه به زارو کی رو بردوامیه ایوا دای دت خواست چی بهجه هر کس کوشته حز دک وجدان گته حز دک او خودت د بینه خوش واره چی بهجه
2: اس باشات کم سر انوش ننگم حز دکن او لینرن باشا گشی اگو جسرانیم هستیکن دمیدن المسرانی که دن نه داخن لبنر و جوجی هستیکن
0: گلک سپاس بو تا المجی حزبکن نحو جیتو بیجه و یبدلی مبا انشاءالله گلک سپاس بو ریای وکری با هبی دار مولو پیشتر جا کروناک با بووی و سپاس یاو دکم هر مرباتی که پیش گیده دن زارو که خوفه شخو مجیر پرسی تو چه سرانی حزبک گود حزبکن فلکلورا کردی بسترم کردی عربی گوز عربی سری لی نادم بالاساس یعنی
1: فلکلورا کردی شخو اشتغالی ها که ها بو گو کردی ها خو حزبکن مگوی با از نزان اشتغالی ها بیجم یعنی کردی ها خو حزبکن گل کی گران و حف سالی یعنی او گل کی میولی و سر سرانی کردی خاصتا ای کردواری ای کبن ای فلکلوری گل کی جمعه گران یعنی بی خوشتی
0: گل اکس پاس بوتا ریناس حسین و ای واریناس ایرون میوان من بوله ولی استودیو آرتا ریاوه کلیب سپاس انشاءالله قداری مولو هیوی دکم زارو که ما هر مزم ببین فلکلوری بسترین و بیجن و بحرمندی خوب پیرا مزم بکن امی پرچه ای که جسترانه عدلایی جی قدار کن

دایکا ویدا ما بو هاورک لی دایکا دلووان بدار هاتونا بابو برسی لی دایکا دلووان نکانی برسی بدا لی دل مندال امن شیرین دی سینگا ویدا مینا تایرکی تتخسی بابو بش داندنا دستین خواین بچوک هاورین خواین توش هیویه که مزن خست بو دل دایکا جارک دیجی دیا خوارا بیاده وزی سبی مزن ببب

ايله زاخوكا بهدينا دلجيري ايله لسرا اباه زلال برد برشات خابيري اگر ته بجن بلندا چاورشا کما کبروشکا دیگری ته خبر ده باجار ارقش هیلم نجار